0: Pablo,
1: Bonser y Naisha, vaina a la curia música.
2: Agonene mina nzeko wanga zetola vele wasatwa wose. Imbela mina nzeko wose lava konze boyisa mama. Arela nene nzeko bana nyana banya ngwakashami. Imbela mina nzeko shavane tengwa vola tatimata mosi. Arela nene mina nzeko.